0: tako, dragi moji, zdaj 8 minut do 12 in čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva, uživajte v ponedeljku in imejte se fajn ob poslušanju totih najljubših hitov. Tukaj Danijela Martinović in Da je slađe zaspati, srečno do jutri.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo